0: gute Musik. HR1.
1: Genau meins.
2: Aua, aua, aua, try your leg, ganja. Aua, aua, kote sinzu winisa namhlanje. Aua, aua, sibona kwenzeka ganja. Aua, aua.